一番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある両切りのおいしいタバコ。昔の女優のようにくわえタバコで煙が目に染みて、そして私は涙を流す。別に気にしない、あなたが帰るまで今日も泣いて暮らす、今日も泣いて暮らす。